нэгтгэн өнгөөр юу хин хэсэг код сонгоми минь хөтлөөм юухтэн бэрхсав хэсэгтэн хүтик кантаним той тайм насмэрх чокониг яг китактай уна пиксу мьючхи манна нутмсак хүйтиллэм нэг каннут хатан итамки нийчугуни туусм нэг хазгэми хазги яхтама нийчо нийчо гатул хулгаанга уккум уккутаангу сугатиллит тэнохтэн бит чиулгаам гэрлөөхлүгү юутках бут апхтоолгу каннгут тул хулиникиикут хонгутаэр юмхни манна суммаа яагук яагуулгу тангвогяах бут тагвам там канхтуулгим имуут никаа юклгаат наюкхин Уна нийц гуман нийц гумаг нааны Умья митгүх хэрүүд хагаалаг нгаатаая Тэмхэн ухтэн гаанаан таатта ухтэн гааны кэнэлэгэн гаан Тэл канхтугол мэнэн манна икаа юхлүгү Нэглүгү агэпсүгүүсү Тасагунай тукка Agin tasuk gunak sugunak huk. At hapak suni bimat tigluku. Bimat tingis kunniu. At han wakip suku. Tawa imutin kanak tuwas kumitin ta ikayok lato na yuk suku. Manayaguk. Alin akan kapasim kuni. Tanam ki. Манна тиун нэхтэрпут налуф кнаку ангут куатул хулиинниуа тотан бодлгэт тумтой хавай нэг хут нэгэлнгэума англича англичаарта хотн каннуужилгаа нэг нийт тул хунгэрма хотн павчи тумлэх хатга Умьяк ум илли умьяк каалгаяка котнтгон пайс кит канглоо канлгаат кун макут кун пеакама куяг улгуна хтэчэк хотн куна ничу митнахти вагмеуни биксу митнахти куна нутмса каннгоюн Алхгүд кхтаа гэд юллэм та. Асил гэх сайн ахгүн тавгам гангүд тул хулийн нэгүд. Имгүд юллэм та. Ангүн нагнахлу, аюхлу гэг. Томта суилли баюгэсгүнэ аатани уйнэ су баюгэсгэг. Анью мискуни ват фунча вахсуми уи миктинен натхум накум какан ухкук сайумен то кан русуку хот най уксахка салис уи нан алуксхка тали кан рутксуку алуксуку лалхка кан рутксуку нулихана Агнактана канхтугаалгу китак онхуин таана сохсугаалуксугуу иллиитхмаа яангун унан кайёоккаллераа нкаарлхоормлу камктоо юмёоккнамин гаалсни тамархкон унаангэнгэлингаан Иламини унан кайн гулууни битиуллинниаккэлэ укуанарпак
Tanan kaspok tanay pa kinika ko ay pahko ka. Kinska na nagahtak sa kupiyokan na kaligutik niliw. Agahtis ka ko tagwam taon na tipnikahtik na kasaka. Pichulik tunta na wing ayoktik niliw. Tunukilum. Women are looking ran of lamin, are looking rayoksuk, and root to Hosinik. Amun telipitu yaksagoni look. Totten toy. Kini kasmuguna aipa ikkiok tisigaluku toasa naksiaksunnaraskun uksuku. Taanna amutti imna pitkaiulet. Totna yukun gumisuk pitkuin yuktuna yuktiuk. Wiinga. Kokkuakanin tamingilulin riskunniu. Otunto ya kanruutun kallalraak kanruutun kutulkhullitaq kutqadgimi tunuqtanguna qadgiq kanruutiu khulinillra makuutun maaya waayimtu soqtutayuutqarput tawgaam kiinganna nipsiit kutulkhulliinna yatim kutqanruut Talituna Sokhuta on a conroot who didn't know what to go use Kakhput. Now who was it there, Sokhuta used Kakhput. Tom Kansh to what Hamalis Wang Nako Luku Yukunta. It go hooked Kishkum to Kuyaka. Ikkosunu kui kangin yunak. Ikkohut kiskum tukuyakikukut. Tuom tastaun aipa. Piksumi naiska. Unattakun nawaya piksumi knahput. Agudun nawaya yuksieni luuni. Nytumusak kanruun piksusinikput. Maai. Kanruyun taana soksuta yuskamta kanruyutti malignan nakogluku yuguhkumta kikotkiskum tukuya tiksilut. Aipauhwa. Unaukuk. Inakkuun. Atus kumafkna ko kanot kumadra. Kot na tu sagad la kum chuta na yun nakaklik na kalra. Nakagngam chuta na ikulugu atus kan nakagngak sukupingam chu. Imna kanruut kaktakut ilang tifkunag tao, muntagwam ta ang ilanan ranan na atukulog. Pilakom ta piyakkikut. Ikot kiskubutat na yukulukut. Ikot kiskubuksa na yukulukuyaktik lret. Tamuklukuy kami ngayunag. Maa inuttaan makuunik maa ja kaa ilusnik. Kannut ngamta kasvit immeetta. Sinu kukukunik pituu sinillä. Ikkoot kiskubun kojaskan. Sinu kukukunik. Nikkiska kutuu mataanimta.
Нунак хтаг мунну мунунаан хэлгэ мун тон клут хийкагут. Таанат куяс кэксиник. Унаттэх ку найпа. Имнэтэйн аттус кунаки инх куна тохт атуллагава кэклуку пиххукумта. Иккотэн дэткискум Now, from my wildest Knuspum room, can lullaby. Dove take a good Nuna Kirka good. Hong good Nixon, I will work six in his record. Seen them master Saxi naked for seen them. Him in a gunroot star. At the Naxuku, you Naxon Xenesia. Xana Yuguluni. Санай уулуулсгахгүй. Тоосуктали тайма хуумари туфти тиулегнраати талли тиулегнхайт. Салиттата хангаан анхтскум пти ата куяаннаккуяаннартиллутин талим макутай гьон таттаккот. Манна талима канхтуакнгарпут. Унном Ummiok on kaim gut. Ayagyoput. Taim anitin kriskunst kutamana kotin soksu tayus kakput. Kutkan kanhtolrit kanrutkungataguna. Nitin kriskunst kutali tarinkan relukutali tarinkan rekut. Hong kutat mist. Kan ani pip kenal saya dia butilak lagi kotton ilene pernah kalau saya kah kita muslak kalau tak kotton naik lima kali kotton makut mai Allah kat kaji kesus kena muka mukti kanungsa kat sekap putan kene kalau kupila kumtai makut ikhnaat Ilakkuki, nyt on sitten liittoa, kun on saksakalun itseasiassa liittoa. Ja kita kohtaa, ja mattumuk maa jaukumuk, ajakumuk mattumuk. Vaan ei muuten, kun sen eksemas kankaa tietyn, niin muuten ei tuu jäis, kun kylätyn, ei uktuu sinne. Talistaum kanru tilgim tali ika ayuqlgatun ayuqtiqhin iluku, ayuqtuqhusin iluku. Kanna kana taayak, uumay taqqa. Kanukuna uibu galga ayaguk, kanukhtu galgan ika ayuqluk. Imuutin ikuujais kutkillgiatun, talia lakhtais kutkillgiatun ayuqsuku. Kannatin taskana taoyaq. Ukaanispak tiulliam tao okkut. Talika ayuqillgiatun ayuqkit. Maakun ilaalliismukt. Soksiku ilaa liukut kiituna taoyak. Awaksirimuktu. Nukinauka pippiaglutin pituusmuks, nikillikilutin pituuskullarit. Taukana aikan ilaa liukut kilratin ajuksat. Tungutskutungun asunnarekiluki, chatungun asunnarekiluki, kattukun kanai. Taoyamtukun. Ei mailafti tiulgan menikha kuinukho tiunagma tiulgan muksipilaqitsma amtartan ukhas katani mtaqsin tiulgan matalitoya kannutku bisa kayukuni kana kannutku bisa khtikka
จ้อยักตัวนี้จะความจ้อยักอกุดจิ้วเลี้ยมตายมุดนะอีหลานเลี้ยงอดกับเพื่อนกันแล้วตุนจำขึ้นกันนั่นเรียกสุกุตุงสกุมขึ้นกันนั่นเรียกสุกุตัวจ้าวยักจ้าวยักมากุจ้าวยักสุสีนิกกัยสักสุกีหลานเลี้ยงอดสุกุโอ้ยยกุมกันก็ต้องไปจักขลุกุนั่นก็สกนักก้าวกุนะกันกัดกักทั้งวันทั้งยามมีวักทิศทิศมาตุ้มฉันว่าก็มีนกเอกก็จะวักตัดตัวไอ้ไอ้สักมันเนี่ยไปลีกหักกันนะนะก็สมนิจก็ยังก็ยังแรงมีวักสิ่งนี้ยังคิดก็ยังนะ